0: To jsme ale obludní.
1: Obludní.
2: Hovorí se o vás, že v poslednom čase žijete nějakým výstredným životom. Je to pravda?
3: Bohužel je to tak.
2: A čo, na to vaša žena?
3: No, ta sa chce so mnou dať rozviesť. Len čo som začal chodiť z roboty rovno domov a ešte k tomu v úplne triezvom stave, hneď si podala žiadosť o rozvod.
2: No to sa nečudujem, to by odrovnalo aj koňa takéto prekvapenie. A čo vás to napadlo takto na staré kolena prestať s piatikou, veď si na vás ľudia budú prstom ukazovať. Aha, pozrite sa, abstinent, ježišmária. Pozrite sa, triezvy, ide rovno domov.
3: Čo ma to napadlo? Nič ma nenapadlo. Jednoducho mi prestalo chutiť piť. Aha. Z noci na ráno mi prestalo chutiť piť. No. Ja som zúfalý. Hej. Ja sa už hanbím chodiť aj na ulicu. Hej. Už som bol aj u doktora.
2: Áno. No. A čo vám predpísal?
3: Všetko, čo mal v ordinácii. Slivovicu, griotku, koňak, jakamarus, rum, šampanské, všetko.
2: No.
3: Neberie mi.
2: A borovičku ste skúsili?
3: Tu tam nemal.
2: Nie?
3: Nie.
2: No ja mám pre istotu.
3: Ano?
2: Skúste to, možno, že vám pomôže, no.
3: No.
2: Držím vám palce. Tvoj.
3: Uvidíme. Veď už sa hanbím vlastným deťom pozrieť do očí. Ja. Na zdravie.
2: No?
3: Nič, neberie.
4: Hrozné, ja som tragický prípad.
2: Vy ste beznádejný prípad. Sa nečudujem vašej žene, že už nechce žiť s takým Nýmandom. Aspoň kvôli nej by ste si mali občas chlipnúť.
3: Chudierka moja malá, ani ste mi ju nemali spomínať. Hneď ráno si sadne na pelasť. Tak to ku mne naleje mi a už mi ponúka. Vypí za mamičku, za otecka, za Miška, za Joška, za Zuzku, za Zdenku. A čo ja viem ešte, ako sa volajú moje deti. A ja nič. Mne neberie.
2: Neberie. To je ťažké, keď
3: vám chodníku neberie. To isté.
2: Hej?
3: To isté. Hneď od rána spolupracovníci ma ponúkajú. Vypí si Joško. Joško.
2: No, počkajte, Joško.
3: Drží to do seba.
2: No, počkajte, no.
3: Joško. No.
2: Prečo Joško, že veď ste Julo, nie?
3: Dobre, ale keď u nás v podniku sú už ráno všetci takí zdrúľaní, že si ma milia s riaditeľom.
2: No pozrite sa, ak to takto bude pokračovať, tak sa tam dlho neudržíte. My sme u nás v podniku mali tiež jedného takého, abstinenta. Stále hovoril, že nechce piť, že mu to nechutí, že piatika je jed a hento a toto. Furt sa vyhováral. Tak sme ho trikrát varovali. Najprv písomne, potom ústne. No a keď to nepomohlo, tak sme mu dali padáka. Pretože my si u nás v podniku od dákeho abstinenta kolektív rozvracať nedáme. Presne takto sa všetci pripojili aj na schôdzi, keď sme to hovorili.
3: Ja neviem, teda čo sa týka podniku,
2: ano.
3: Tak zatiaľ je všetko v poriadku. Kamaráti, spolupracovníci ma všeobecne podporujú, kryjú ma, vždycky vypijú všetko aj za mňa.
2: Ano.
3: Ale doma, ja mám doma peklo.
2: Prečo?
3: No kým som pil, tak som celú zálohu, ako aj celú výplatu, vždy do haliera prepil.
2: No ako sa patrí.
3: Takže my sme doma u nás nikdy nemali finančné problémy. Ale odkedy som prestal piť, tak nám sa začali doma hromadiť peniaze. Moja žena je z toho celá zúfala.
2: No tak prečo by bola zúfala, keď sa hromadia peniaze, môže byť rada, môže sa prehrnieť tam v tých papierové, máte či
3: stovové? Tak aj papierové, väčšinou papierové, no ale tak keď celá ulica si o nás už hovorí, že vraj kradneme, že žena sa hanbí vyjsť na ulicu.
2: No pozrite sa, keď sa chce zbaviť peniazy, je to jednoduché, povedzte jej, nech zoberie peniaze, nech je za čo kúpiť, no, do obchodu. Moja napríklad minule len tak naľahko vybehla z domu do obchodu a doniesla dva ďalekohľady. No?
3: Keď tá moja nie je taká vynaliezavá, ju by to nenapadlo. Nie, mne by pomohlo len, keby mi zabralo, keby mi zachutilo.
2: Počúvajte, a skúsili ste ísť na to protiabstinenské liečenie?
3: Tam sa ja hanbím.
2: Hej?
3: Oni vraj posielajú písomné hlásenie do miesta bydliska na národný výbor.
2: To je pravda, áno.
3: Poznáte to. Ten a ten, narodený vtedy a vtedy, toho a toho dňa prestal piť, podpis, pečiatka. Oni vraj do podniku posielajú aj indigo.
2: Nie. Nebojte sa, indigo neposielajú.
3: Nie.
2: Len kópiu. Indigo zostáva na národnom výbore. Kvôli evidencii. Aby v tom mali poriadok.
3: No ale... Keď už o tom tak rozprávame, keby sa stalo niečo podobného vám, vy by ste šli na to protiabstinenské liečenie?
2: No pozrite sa, ja môžem hovoriť len teoreticky. Našťastie ma nič takého ešte nepostretlo, keby ste boli bližšie za klopem na drevo. Ale keby sa mi stalo to nešťastie, že by mi prestalo chutiť, tak ja pôjdem, no, platím si nemocenskú, nech ma liečia, ne?
3: No. A koľko tam toho treba takto popiť?
2: Nuž, norma je tvrdá. Tam sa s abstinentmi nemazne. Každý deň do nemoty.
3: Aj spievať treba.
2: A čože by to už bol za ústav národného zdravia? Bez spevu. Plus každý tretí deň treba roztlc celé zariadenie.
3: Ja by som sa aj išiel liečiť, ale keď... Mne nechutí, mne nechutí.
2: Pozrite sa, to nie je kumšt piť, keď vám chutí. Ale keď nechutí, vtedy treba prekonať ten odpor, viete? Na to treba charakter, pevnú vôľu.
3: To je pravda, ja som hlupák, stále si to opakujem a nič mi to nepomáha.
2: No pretože v tej triezvosti sa vám už aj stenčuje slovná zásoba. Hlupák, stále si nadávate hlupák, nič vás nenapadne iné.
3: No tak čo, no čo by ma malo napadnúť? Však máme tie tri naše nadávky, hlupák, chmulo. Tu tretiu ani nemôžem povedať, lebo sú tu ženy.
2: Nie, náhodou sa mýlite, my máme veľmi bohatú zásobu nadávok. Veď my sme kultúrny národ. Veď my sme jeden z najkultúrnejších národov v Československu. Čo by ste neverili, koľko nadávok som zozbieral medzi ľuďmi. Ja mám tu taký drobný zoznam, a to nie sú dáke cudzie slova, ako no? Idiot, imbecil, alebo dentista. To sú naše srdečné. Počúvajte. Papľuch, krepáň, čaptoš, pľundriak, budzogáň, ogrgen, kikimor.
3: Kikimor je pek.
2: Ano. Odvarok, padrť, chrcheľ. A pretože nezanedbávame ani národnostné menšiny, tak aj azandiala.
3: Ej, ale tých je azandiala. Ale tie sa dajú použiť len u nás, na Slovensku. Ano. A čo keď ma osud zaveje do Anglicka? No, ako sa povie pľundriak?
2: Po anglicky?
3: No, te pľundriak? Alebo pľundration? Alebo plundy mundy brown? Ako?
2: Veď vravím, na čo chodiť do Anglicka, zostaňme pekne doma. Dobre si vypijeme. A ešte si aj zaspievame.
3: A ktorú už je pán veľkomožný? Ktorú?
2: Už tú našu. 3, 4.
1: U nás v obci všetci pijú, iba Ďuro nie. Každému to vŕta v hlave, čomu asi je. Veď je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto dištancuje? Stále sme ho navrávali, aby začal piť. Hop! Lenže Ďuro ten si od nás nedal poradiť.
2: Hej!
1: Tak sme mu na oplátku pichli vidli do zadku. Odtedy je u nás v obci všetko v poriadku.
5: Poslyšte, nemohli byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
3: No.
5: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
3: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že
6: taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět.
5: Ano.
6: Ale hezky celým tělem.
5: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
6: Jo, takhle. Vymyslíte jako hlavou. No prosím, hlavou, ano. Zkusme to. To už trpíte?
5: Jako kůň, kolego. Jako kůň. Je to znát?
6: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
5: Já už se můžu uvolnit.
6: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
5: Kdo to říkal?
6: U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku. Ale prosím, dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: Ach, bože můj, taká je tu zima nějaká,
1: No počkajte, ještě mi budete děkovat, že jsem vám uštrikoval ten kríž na uši.
0: A prečo je taká zima? Veď inokedy nebýva taká zima.
1: To máte svetú pravdu. Napríklad v júli. V júli je teplo. No, aj v máji.
0: Máj, to je vôbec najkrajší mesiac.
1: Máj.
0: Máj. Predstavte si máj.
1: Počkajte.
0: Máte?
1: Má.
0: No. Máj.
1: Máj.
0: A tisíce milencov v parkoch, na lavičkách, vášnivo diskutujú o slovenskej tanečnej hudbe. Ale tak vášnivo, že zabudli, kvôli čomu do toho parku prišli.
1: A tá príroda v máji. Slnko, voda, vzduch.
0: Najmä voda v máji, výborná. Ochutnajte. No.
1: Dovolíte? Vynikajúca. Kde ste ju zohnali?
0: V kúpeľni.
1: Hey?
0: Kúpeľne v máji sú tiež krásne. Boli ste už v máji v kúpeľni?
1: Bohužiaľ, ja sa do kúpeľne dostanem vždy až tesne pred Vianocami. My sme veľmi veľká rodina.
0: No, kúpeľne v máji, to je nádhera. To máte také tie zrkadlá, hey? Vyleštené, vyčistené kachličky, potom rozvoniavajúce mydlá. Mydlo to je taká vec, to keď sa umývate, viete, tak tým sa tak natierate.
1: Počul som o tom, áno, moja teta mi o tom rozprávala. Áno. Máj. Májová noc plná hviezd, májová brinza plná vitamínov, no. Májové romány plné dobrodružstiev, máj, to sladké slovo máj znie po celom svete.
0: Áno, Angličan šepce svojej milej, máj, beautiful baby. No.
1: Maďar šepce svojej slečne, žuži, keľ libo máj, poď kočo máj. Máj, to je nádherný mesiac, nádherný, aj milenci sú voči sebe pozorní. Najmä mládenci, podaktori so sekerou v ruke
0: odídu k svojej milej a milá padne ako podťatá.
1: Ale nie, podaktori, mládenci so sekerou v ruke vchádzajú do lesa.
0: Áno, vražda v lese, samozrejme vražda v lese, obeť prikrytá jemnými konárikmi, drozdy spievajú v korunách stromov, valčík na rozlúčku.
1: Ale nie, mládenci, to nie sú ľúti vrahovia,
0: oj nie.
1: Sú ľúti vrahovia. To sú súci junáci slovenskí, ktorí vchádzajú s tou sekerou do lesa, tam vytnú strom a odnesú ho do dediny.
0: A zatiaľ čo iní mládenci v dedine zbúrajú dom, odnesú ho do lesa, takže o chvíľu je v lese dedina a zase v dedine
1: je les. Na mesiaci vy nepoznáte tento prastarý slovenský zvyk? Za noci, za tmavej noci mládenec sa vkradne do lesa, vytne strom a postaví ho svojej milej pred dom.
0: Za tmavej noci sa môže pomýliť, nie?
1: Ako myslíte, že by mohol vyťať vedľajší strom?
0: A nie, že by ho mohol postaviť pred vedľajší dom, v ktorom býva Jožo Ťapko, starý mládenec. No tak ale predstavte si Joža, aký by bol prekvapený.
1: Ale prosím vás pekne, v každom dome musia mať nejakú dceru.
0: No a keď nemajú dceru pred domom, maj, čo majú robiť?
1: No tak to je jednoduché. Tak ráno deložujú tú rodinu bez dcery a nasťahujú tam nejakú rodinu s
0: dcerou. To by potom bolo jednoduchšie, keby tie rodiny s tými dcerami v máji nasťahovali priamo
1: kam?
0: Pod ten strom, ktorý chce ten mládenec vyťať, ten by im tam nosil jedlo a piatiku a tá dcéra by mu dala ej perečko belavé.
1: Ale čo? Vy nepoznáte ľudí, veď to by zneužívali. A čo Vianoce? No každý by sa nasťahoval cez Vianoce do lesa a už pod ten svoj vianočný stromček pod jedličku, no a tam by sedeli všetci a mestá prázdne, žiadna križovatka, nič.
0: Všetko treba zrušiť, aj mestá treba zbúrať, aj križovatky, všetko treba zrušiť.
1: Všetko treba zničiť.
0: Dohor by sme mali ísť na stromy vliesť a znovu tam voľne poskakovať. Čo je, nudím vás, alebo čo zývate?
1: Nie, ja som taký trochu unavený, viete, som mal veľké pranie, žehlím ráno od 6.
0: Tak poďme spať, no tak nebudem tu rozprávať a vy tu zývate, tak poďme rovno spať.
1: No počkajte, ešte sa porozprávame, viete čo? No, vy viete o tom, že v našej televízii ešte vôbec nebol striptíz?
0: To nie je možné. Ani v Košickej?
1: Nie.
0: Keď nie, tak nie. No, tak
1: no počkajte, no tak keď už sme tu, nemohli by sme to skúsiť, tak ja pardon.
0: Myslíte my dvaja, že no ja mám ploché nohy a nie.
1: No tak o vás nejde, ale tak že by sme to skúsili, viete, keď už sme tu, alebo nie my teda, nechceme sa vnúcovať.
0: Nie, my sa nechceme vnúcovať, ak chcete, prosím, nech sa páči, sem vám dáme priestor, my vám ho poskytneme, my sa nebudeme nanúcovať, my napokon nemusíme všetko robiť, ale ja vás upozorním na jednu vec, že televízia to je, prosím, masovo komunikačný prostriedok a to nejde len tak.
1: To nejde len
0: tak. To nie,
1: to nie je len telo
0: tu hrá rolu, nie len telo.
1: Nie. Aj pri vyzliekaní treba si zachovať nekompromisný postoj.
0: Áno.
1: To nie je len tak, ruky hore do lugate.
0: Nie.
1: To musíte vidieť aj, čo je za tým.
0: Áno, má pravdu. To musíte vidieť za tým tú lopotu, tú drinu, tú námahu, ktorá je za tým všetkým. Prosím vás pekne, veď aj my sa hambíme, nuž ale takto.
1: No tak
0: skúsime.
1: My len preto, že sme priekopníkmi v tomto žánri. Prosím, hudbu.

0: Čo bude zajtra na večeru?
1: Cibuľa na masti.
0: Nezabudnite ráno vyluxovať. Dnes tu bolo veľa ľudí. Určite sa nevyzuli.
1: Zajtra predpoludní musí byť ku krajčírovi, veď už nemám čo na seba.
0: A tie galoše, čo som vám priniesol zo Žiliny?
1: Tie sú mi malé, tlačia ma na hlave.
0: Dobrú noc.